kod to kamena bi. Da je bilo časantija.

0: 97 MHz.
1: Odnesi mi noći, učinila snenim, uvenule krošnje.

0: sam zapravo ja.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Ove nedjelje 24. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio 9.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje, 24. svibnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku u Opuzenu te u trgovini u Kominu.
2: To je moja.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

0: Ove nedjelje 24. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku u Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo svježi ćevap i pljeskavice kilogram 16 maraka 95, fileti perutnina kilogram 10,95, roštilj kobasice kilogram 9,95, talijanska mortadela bereta kilogram 14 maraka 95, paladin sire damir gauda kilogram 10,95, majoneza zvijezda staklenka 620 ml 4,45, fruk sokovi litra i pol marku 95, šećer pakiranje 5 kg 6,45, toaletni papir violeta troslojni 12 rola 4,45, banane kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Jutro uz Deltu.

0: Ove nedjelje 24. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku Opuzenu te u trgovini u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

casa lipi, a grubi bižu, mladost je tamo, ti čovi koče.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 16 maraka 95, fileti perutnina kilogram 10,95, roštilj kobasice kilogram 9,95, talijanska mortadela bereta kilogram 14 maraka 95, paladin sire damir gauda kilogram 10,95, majoneza zvijezda staklenka 620 ml 4,45, fruk sokovi litra i pol marku 95, šećer pakiranje 5 kg 6,45, toaletni papir violeta troslojni 12 rola 4,45, banane kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 16 maraka 95, fileti perutnina kilogram 10,95, roštilj kobasice kilogram 9,95, talijanska mortadela bereta kilogram 14 maraka 95, paladin sire Damir Gauda kilogram 10,95, majoneza zvijezda staklenka 620 ml 4,45, fruk sokovi litra i pol marku 95, šećer pakiranje 5 kg 6,45, toaletni papir Violeta troslojni 12 rola 4,45, banane kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ovo je pjesma premjerno izvedena na Sanremu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela, kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića, koji su

također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovu su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji Gino Latila.

The Last Time I Saw Paris napisali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s njom daleke 1941. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 1954. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 1956. a ovaj čuveni standard otpjevao je Ivan Monroe.

Jesi li znala, sve je nestalo kad si ljubit me stala, i vrime i ljudi, a ti samo takva budi.